Muhammad Peladur ba é Kubaira veit sé lager Gasta a fossa han ní gastan an sager Cléthe vi a emmerch mé volbalkat an duis som an selleg bu be sporta anja vi ha médi lus Ahmed ar a chosa lor lomsa lor lomsa Ahmed ó Ahmed lor lomsa a haske a wasterj lofa gannéige se fasta Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed